0: Oroji. Nibwo zina rya mutonya wanje.
1: Umva naruka mahoroji.
0: Ngoba ndakubwiye. Ibyiyumviro byacu. Nibyo bitugobora. Bakoresha amaraso yacu. Bagakoresha icyuya cyacu. Kugira bashobora kwandika. Ariko nta muntu n'umwe. N'umwe wenyine. Yiyumvira ijwi ryacu.
2: Umva ngo barire. Umva kugezana n'ubu. Kugezana n'ubu.
0: Turabyinshi mu kimwe. Turabacukuza. Akazi dukora gaca mu matelefone yabo yose. Kota niyo itanga umuyaga vuba mu makartemeri.
1: Nibyo.
0: Yego, umva ndababwira. Ariko turavise ijwi. Ijwi ndakubwira ubutagasi duti. Oya! Ntidushobora kwemera ubwo bugugu bwawe.
3: Ntidushobora kwemera.
4: Ntidushobora kwemera.
5: Cielo.